0: 멜라인 역할을 또 도로 세몽 노로 클라이바케아리 듀구스판다오 파디 한요 하이승 콕도 파싱고 당근의 레피우나이 콕도가 그런 사과 사바바 동피 할로
1: 라
0: 람소가 디포가 함이야 파로
1: 람소가
0: 나나 봐 아우
1: 와키 사야 사화 나야 너희
0: 아우 아우 도차디
1: 아만 숨마카이 Moja prodes, nyaka onda prodes. Moja prodes, ahai nyamatong o.
0: Aw, ano rogo bo belakin o mai klay jago, hai pino puilani jaga wo hongke borog yata.
1: Aw, puilani le, awo te ang kay mati abo.
0: Do, kon belanya hambay. Aw, abo bo belakin o soman jaga. A jaga rogo bo klay jago mai kabang keno. Hai Funo, aron ni bisingo joto ni sai asuk thayo tongnai hinge porogya. Phadiyo zaro te kase se koktu. Yasaki nare phina sabawa tongphi. Hello.
2: Hello. Bonika sai tongo.
0: Au au lamsogo.
2: O potim bongong ana.
0: Au belaina hambai.
2: Hambai.
0: Au posim bongo hake West Bengal labung kha mai klai thani wo joto ni sai sagango tongnai. Sini baru tahu tu ni bisinggo. 15% hai aja kau no, mai kelai jago. Tapi abu ni ya gulo hingga Uttar Pradesh, Punjab, Telangana, Andhra Pradesh, abu rok hingga kaisa ke tola ugu enggih. Sok baik. Padahal kau zarawo seng Simon lagi ha, seng boza kau mai jodoh ni selai ke Bangkok kelai jago. Padi apa ni aku lo hanya hai, tapi saya senggung goseng tangan ini. Ozrawo, kau duga tangan ini nai, kau duga kering sakwa sabu batu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Lam sokoti pulak kami apa lo? Sabun

0: 바디오즈를 꼭 두기 야채가 내리네 차부터 Hello
1: Hello, bye
0: Hello, 람소고 디포르가 함이야 바로
1: 디포르가 함바이 니버 디포르가 함 빌로니아 네 오늘 디포라
0: 오짓 디포라 빌로니아
1: 빌로니아 네 오늘 디포라
0: 오닐 아오
1: 아우
0: 벨라뇨 함바이 다고 다봉 숨 먹는 크라
1: 함바이 오자라 에펜 오젠 탁나나이 블레블레 함바이 마르가
0: 아우 아우 네 다고 다봉 숨 먹는 크라 크나 가 사그리 다음노 숨 라죠 네
1: 크라자
0: 너 다고 사리
1: 마티알라이 다마니 카상 마티요라가 벨라이 사그니 보얏 사그 어이 카상 그래
0: Dodo, kon hambai belanyo.
1: Aro
0: si ari bemila kwa yesi. Aw. Hambai sini bai tak pasingo jora thangi jong kha ta kai sakai ni sek ya sak lai ni na. Tai te bus rai srai ke sing sai ma lai na. Hello.
2: Hello madam Dipor kaham.
0: Aw Dipor kaham lam sogo sabang ka sagar di.
2: Maharani Raju.
0: Raju Maharani ni do sadi.
2: Tang blower tung sama ni kemasing ke kisang mana tu ikhay tung
0: lah tu. Masing ke kotang ke kisang.
2: Apa ni no yang sima dora tu ingkut
0: tang
2: blower ke madam. Apa pun ke je PTB sini PTB sal ni ayang waktu saya nak wis tahu ini pada kita. Je kisang mana molo ingkut tu boros ni ayang sal berkisah sal tunggu ke boros ni ayang waktu saya tahu ini pada kita. Sima dora.
0: Dah.
2: Hambai.
0: Do hambai belanyo. Aw, belaikno kena to toke sakasini takura ju amhanyo. Jeng masing sal paikeno sini hor pasing hor no hanjine. Tang bla jora ka sal pasing kegrere angi tongu sal pasing nasi gi tongu angi. Sini tani wo belaikno tunggo tai sal bo kologungo. Pia ba masing kesang mani jora wo hanke. Hor passing hor no hansino je sampli passing go ke kisa ke gi thang go awon bagai dadak sida ke sini o hawo satung